Спастися, хотящим, святий мученіче страданий, своїми образ являєш і право гошествия к Богу, добродетелі і плодов приношення, наслаждаяся же нині небесних благ неизреченных, помяни и нас, зде на земні страдания Твоя восхваляющая.